0: Και μου φάει. Α, όρκη ώρα ή
1: αγγλικά. Όχι, σάουρα.
0: Σάουρα, λέει.
1: Ελίνα, τσέλε, for finger wing away, it's a telephone. Φοίλε, είναι η τσάντα Μάρι, η τσάντα Φάνου, η νύση, η τσάντα Φάιλα, η τσάντα Φάσαμου, η μενή με ασφαλή, η τσάντα Τσουαί, η Φατσάλουφα, η Φατσίλιο, η Λαουόνγκα Βίνγκα. Μα νύση, η νύση, η Πον Φάιλα, η Φατσάλουφα, η Πουλελέ, η Μάρι.
0: Η Πουλελέ, η Πουλελέ. Τώρα, η Πουλελέ, η Πουλελέ, η Πουλελέ, η
1: Ei.
0: Ah, o fi ai que vai. Que te pia caiu. I want to eat. Eu vou pular cai e a ver minha ai, por minha tem uma fa.
1: Monili. Tele, ah. Tele a o puta está sem fai. Mane foi a papi ai ai está lá tá lá na sini, se tem um nei tá ao, mas é mais sou o pu maior.
0: O pu mari, mania, o pu mari. If I tell when never yes so ya or an ear to do we would to no for mamma we ta we tell for two man a Maori and
1: money
0: or upule for aile me voy fa filo inga Maori or pofiri ah por pohiri de si pi ah a silent ah le upulo el W le upule and to see lo W ah
1: money le
0: well is tatu W le tatu alf pizza fasam
1: two man a for e Tata Mari is a 45 waina in here to know. Telefoi polkala mea onga Mari leofanga solo. Pulenga nu lavaya porua Mari. Na mata mai lavaya songa phone fanga solo polkala me. Ole ele polkala me le tawa fa pea o fata o pitonu o lo fata ua ele le te reo ma le te wiki o te reo Maori. Le alana tufa na ia onga na ngai umaila le arena. Fai ele con seti, ma o aia waiata, ma pese ma siva fa maoni. Ile nei vai aso.
0: Ma ia nei pokalame na ana waiati fo i ia onga o meo hangi o e wa. O te fia alua hoi le ni tado tofu.
1: Toi fai lala fa maori ni na mai.
0: Ke te pia kaya ua o e wai. Se wale vai se a onga e a embo isi la hangi vui o nei fo i vai aso ia vai aso ngana o nei tato wa uso maori. Ya itonul for lia tunu ana ya longa tonu live ya so tato di maile lo for malanga leo le tua ya ole wo pe wa abatana tato tu la lata fo po tau suir tau ya I mean for il time la to you wo pe wa wo va vela lo le time ya e man tu tato tu tu lo fa u go masina ne o sistema ya alo lu man time ya e tu wai ale a vai a tu wai a pongisa e peo le subing on tai mire la tatua ka etu fe gon limasi
1: sa le mari le mai tau ina la sa le la sa noa nga wo ola va wo ta ne le ono le tai a wo mo tai mal mala ma peo te el fit e va vent out to a pa tu le ile telefoni la lam fa pe ai wo te ale le fit to ale le fa to a ta le ono tai a e o te lo e ini si fie fie le tai mire mari e fo ini si be fa le fie fie
0: Moni liwa ula anai tati fifia temi nei nei ta tur temi nei ya lo lo vinga e tur tembo e ta tur temi foile ta fa masa ni foile boe la to ya mala lo su foi ya mangan ya ai un metur fai ya balo la lo su ta tu tu fa tu ka masa ni ya nai fa na ya onga tu tu na sa onga le bu ma tu ya ma fa tu tu ngola le tele le temur ta ya wal moli na nai fa na u ni nei temur ta on
1: Malo, toi tasi vai aso nei fana wa onga, e tu ual vai aso nei mole kuata luna tolu. Ia, toi tasi fuere kuata nei, le nei tau sanga fa ala onga. Malo la vene matua non sai malo, foile tau si nei fana umal fa malo losi.
0: Malo, o leo mei tau tu anda I nei fana ulu ta pena ya la tu suega vui e practice exams. Ia po suega fa te tai, me serva senga su tasi su lua su tolu. Ya saulo martato val au pe yo sta gata vuelele e le lan fa mari ki ora morena malo se fua
2: ki ora kato kato
0: oi vai pero va mi ora sa qual e a melta au e mangi va dai wa
2: mai
1: Manuela foi fa
0: lo volvi fa tai mo lo no
2: malo a se fua e fa ko aki e pure lo ki le ki o ko kampani
0: Tau, soli.
2: Wow.
1: Hade mai.
0: Waleva, leva, so.
2: Ma lo, so I fua ma, ma I falo no waku. Me si